відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя на дворі.

0: with you. What a dangerous thing that I put me through.
1: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: Янтарне FM. 97.6.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

наші мрії та радісні дні, і забути, що підемо дні. Ми збираємо усе до дрібниць, кожну посмішку та світло мить.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Україні 7-ма година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ 97.6.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
3: Ветеранський бізнес.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
2: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
1: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
2: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Знову не бачиш, котра година?
5: А-а.
4: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

історія одного хіта. Ця пісня вперше була написана ще в 1972 році самим Елвісом Преслі. Щоправда, звучала вона тоді зовсім інакше, у стилі кантрі. Преслі не включав її до своїх концертних програм. Проте у 1987 році на шоу, присвяченому 10-річчю від дня смерті Елвіса, гурт Pet Shop Boys виступив з кавер-версією саме цієї пісні. Виступ був настільки успішним, що дует вирішив випустити цю чудову пісню у вигляді синглу. Два тижні знадобилося цій пісні, щоб досягти першого місця у британському хіт-параді та назавжди отримати звання класної пісні.

0: всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне ФМ.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ідіть впевнено у напрямку до мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі придумали. Генрі Девід Торро.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Сервісний центр «Західкава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять

0: свій настрій з Янтарне FM. Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
1: На годиночку маємо вже 9.03, ти слухаєш Янтарне FM, радіо рідного міста на 97.6 FM, або може в радіоплеєрі, чи в будь-якому іншому додатку, чи можливо з комп'ютера зайшов на наш класний сайт, і ти в будь-якому випадку молодець. У студії Тарас Федунь, 9 ранку наступила, з 9 до 13 літній сезон, трошки таки маємо можливість трошечки довше поспати, ну... Але з восени будемо спати менше, будемо більше працювати. А поки що з 9 до 12, до 13 години з тобою Тарас Ведунь та Софія Труш. Як завжди, рівно годину розпочинаємо з огляду новин, які ти міг пропустити, тому роби гучніше свій приймач. То майже Нікіта Кисельов, але ми до нього повернемося трошки пізніше, зразу після новин.
0: На Янтарне FM.
1: У Новояврівську обговорили впровадження маршрутів міжсекторальної підтримки дітям і підліткам із розладами, пов'язаними з вживанням психоактивних речовин. Тут працювали практичні психологи, педагоги, сімейні лікарі, представники органів місцевого самоврядування, служб у справах дітей і соцзахисту, закладів охорони здоров'я, громадських організацій, духовенства закладів вищої та професійної освіти, фізичні особи-підприємці, які надають послуги у сфері охорони здоров'я, а також представники батьківської спільноти. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Верещиця Яворівського району. Загоряння виникло у господарській будівлі. На момент прибуття вогнеборців з міста Новояворівська до місця виклику горів в жедах. Існувала загроза поширення вогню на поруч розташовані локації. Вогнеборці не допустили подальшої пожежі та запобігли знищенню вогнем двох будівель. У Новояворівській міській бібліотеці Палацу культури «Кристал» відкрили фотовиставку, присвячену пам'яті громадсько-політичного діяча, активного учасника Помаранчевої революції та Революції Гідності, колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія. Експозиція знайомить відвідувачів з ключовими етапами його життя та державницької діяльності. Фотопроект реалізовано за ініціативи родини Андрія Парубія та за сприяння Музею Гідності у Львові. Виставка триматиме в примі Міщенні Новояврівської книгозбірні до 26 липня. І наприкінці оголошення Новояворівська міська рада запросила всіх мешканців громади взяти участь в опитуванні щодо визначення потреб маломобільних груп населення. Опитування допоможе оцінити доступність громадських просторів, установ, транспорту та інформації, визначити основні бар'єри і врахувати реальні потреби мешканців під час планування заходів із формування безбар'єрного середовища. Заповнення анкети займе лише кілька хвилин, а ваша думка допоможе зробити громаду доступнішою для кожного. Деталі вже є в наших соцмережах. Отак, друзі, коротенько ми пробіглися по новинах, пов'язаних з нашою громадою, і не тільки. Ти ж завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах, щоб не пропустити все найважливіше.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
4: Янтарне ФМ.

0: Ранні підйоми – це про успіх чи це навпаки про вигорання? Як краще? Зараз будемо розбиратися.
1: Ну, хто любить зранку вставати, той молодець, бо хто зранку встає, той більше всього встигає.
0: Трошки або не... це міф.
1: Так?
0: Ну, бо насправді є один мільярдер, який теж говорить, що ранні підйоми ведуть не до успіху, а до вигорання. Насправді, вся його думка заключається в тому, що не все залежить від того, коли, в якій годині людина прокидається, так, бо кар'єрні висоти досягають не ті, хто копіює модні, класні, чужі звички за кимось, а хто знаходить для себе комфортний режим.
1: А, ну, в принципі, так, бо ми ж скільки чули, що там хтось встає в 4-й ранку, щоб все встигати, та, хтось там в 5-й, спорт,
0: наприклад,
1: а потім
0: якщо
1: потім.
0: Якщо ти продуктивний, якщо тобі комфортно
1: то
0: там,
1: окей.
0: Починати свій день з 8-ї ранку, тобі воно приносить класну продуктивність, то супер. Ну, але якщо ти 8-ї ранку ніякий, то, звісно, що треба спати довше.
1: Так, якщо ти 6-та ранку ліг, то який ти 8-ї ранку можеш бути?
0: Якось так.
1: Тому?
0: Власне, мова про те, що не треба копіювати режим когось, так? Це часто призводить просто до втрати енергії і мотивації.
1: Треба знайти, де спати тих 7-8 годин і відповідно від того, певно, відбиватися.
0: Однозначно.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 9:30. Так, поговоримо трішки про погоду в Яворівському районі та і в Новояворівську, зокрема. В Новояворівську маємо 24 градуси з позначкою плюс, світить сонечко і вже відчувається як плюс 27.
2: Ой, сьогодні має бути прямо спекотно, температура підніметься до плюс 30, буде сонячно весь день.
1: Угу. І ніяких опадів, багато-багато сонечка, тому хто там ще планував позасмагати, то сьогодні давайте десь відпрошуйтеся з роботи і починайте то діло.
2: Та сьогодні саме той час, бо на вихідних нам кажуть синоптики, що мали би бути дощі, опади, хоча теж температура має бути досить комфортна, тепло, але може дощити. Якщо сьогодні хто відкладав, хто ще не встиг достатньо позазмагати, то якраз той час є.
1: А я нагадаю про партнера, про прогнозу погоди на Янтарн.ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
2: Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109. Які найбільші користувацькі плейлисти України повидаляв Spotify? Поговоримо.

0: The city.
1: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Реклама.
3: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: І трошки поговоримо про Spotify і про ті видалені плейлисти, про які трошки вже в музичних колах нашуміло. Йдеться мова про те, що в Spotify зникли частини або навіть цілі сегменти від Culture Україна, Hits.ua і, до речі, від Enko також.
1: Саме вони були роками одним із головних майданчиків для просування української музики. Чому, власне, так відбулося? Поки що немає ніяких офіційних коментарів, але насправді це така одна із наймасштабніших чисток. Побачимо, власне, які наслідки цієї процедури будуть.
0: Ну, експерти, скажімо так, ну, більшість з них диванні експерти, пишуть в коментарях, що все через те, що можна було собі в деяких із цих чартах купляти місця.
1: Mm-hmm.
0: І якщо...
1: Комерція.
0: І якщо це так, то відповідно це порушення правил спільноти Spotify, тому то, що видалили, нічого дивного. Бо вони тоді не видаляють одну якусь композицію, бо композиція собі та й живе. Але от збірку просто фум і забрали.
1: Ну, на українських артистах якось це однозначно позначить. Це такий, скажімо, в музичній індустрії, в принципі, прецедент. Подивимося, як далі будуть події розгортатися.
0: Ну, незалежно від причин блокування, втратила українська музика частину інструменту для просування, бо все-таки багато хто користується саме Spotify.
1: Дуже крутий, потужний був майданчик, насправді так.
0: Та воно все вернеться. Просто вже, ну це ж плейлист, це ж не там конкретний трек.
1: Ну так.
0: Просто збірочка зникла, та й зникла.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: It all started like this.
1: Реклама.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
6: Бедронка вже у Новояворівську?
7: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
8: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Реклама.

0: В Україні 10-та година. Янтарне FM.
1: Про що інформує етнопростір у Прилбичах та що відомо про ускладнений рух понад місяць на виїзді зі Львова. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер коротко про це та інше. Першу до локального етнопростіру у Прилбичах Новояворівської громади розповідає про день у молитві на батьківщині праведного митрополита Андрея Шептицького. Дата 18 липня, субота, це вже завтра. У програмі божественна літургія, сповідь, духовна наука, молитовні роздуми та дві екскурсії місцями, пов'язаними з родиною Шептицьких. День духовної віднови очолить отець Василь Морозовський. Після програми спільний пікнік. Є можливість проведення майстерок. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Франко-німецька бригада отримала нову роль у структурі НАТО. Це залученість до посилення захисту східного флангу Альянсу під командуванням багатонаціонального корпусу «Північний схід» зі штабом у польському місті Щецин. Ця бригада ще безпосередніше робитиме внесок у стримування і за потреби у рішучу оборону. Про це заявив інспектор сухопутних військ Бундесверу генерал лейтенант Крістіан Фройдінг. У планах масштабні навчання, тренування та оперативне планування. Україна та Іспанія домовились про розширення фінансової та страхової підтримки українських проєктів відбудови. Тепер це сума 570 мільйонів євро. Про це повідомило профільне відомство. За підсумками п'ятого засідання міжурядової українсько-іспанської комісії з економічного і промислового співробітництва, сторони підписали низку документів про розвиток економічної і промислової співпраці. Передбачено розширення можливостей для залучення іспанського фінансування до українських проєктів відбудови. Також це створить додаткові умови для участі іспанських компаній в інвестиційних проєктах в Україні.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. Від сьогодні, 17 липня, ремонтуватимуть частину вулиці Личаківської на ділянці від вулиці Тракт-Глинянський до повороту на вулицю Пасічну в напрямку центру міста. Про це повідомили міській раді. Орієнтовний термін завершення ремонту – це 30 серпня 2026 року. І тепер ви в курсі всіх подій. І вже зараз кращі хіти радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: міста. Слухай Янтарне ФМ.
1: Голову закружило, наче п'яна від вина.
2: А фрукти треба їсти, а сезон?
3: Обов'язково. Зараз багато фруктів мають поживні, класні, корисні речовини. Зараз прямо сам пік дозрівання, тому їмо багато овочів і фруктів.
2: А які там, знаєш, ще кісточки всякі?
3: Багато є і ягодок, і фруктів, де попадається.
2: Черешня. Якби черешня не мала кісточок, то я думаю, що мене би госпіталізували цього року.
3: А, наприклад, виноград з кісточками ти їш чи не їш?
2: Ну, деколи їм, деколи
3: а от,
2: не їм.
3: А може і не можна? А чи можна, чи не можна? За 10 хвилин розповім.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
3: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: я так поняв, що з абрикоса кісточку їсти не можна, так?
1: Ні, не рекомендовано.
0: Бо ти мене так налякала з тими кісточками.
1: Ну, насправді, багато людей навіть не задумується, що коли ми їмо фрукти, нерідко ми ковтаємо їхнє насіння.
0: Ну, так.
1: Де мова і про ягоди, і про фрукти якісь. В принципі, в більшості випадків ніякої загрози воно не становить.
0: Ну, якщо абрикосову кісточку кусати, то може бути проблеми з зубами,
1: ну,
0: то
1: слухай,
0: вже загрозно.
1: Ну, я думаю, про такі речі ми...
0: Це база, це базова база.
1: Ми говоримо, наприклад, про насінинки полунички та малинки, отаке. Ні, ну, насправді, просто раніше існували такі теорії, що вони можуть містити якісь там супернебезпечні речовини і ліпше якісь конкретні ягоди не їсти, чи там дочекати конкретно, коли вони дозріють.
2: Я вже бачу, як ти зубочисткою вибираєш насінинки з полуниці. Ну-ну. Щоб з'їсти одну полуницю, потратила 2 дні.
1: Насправді, деякі кісточки багаті на поживні речовини. Наприклад, той самий виноград. Виноградні кісточки є їстівними. Вони містять поліфеноли. Це такі природні речовини, які простою мовою дуже добре впливають на серце.
0: О, мені таке підходить.
1: То не означає, що прям треба, знаєш, зубами.
0: Хтось лишає, а ти за ним їш.
1: Та. Ну, але розуміємо, що якщо насіння досить, ну, більше вже за розміром, є різний просто теж виноград різного сорту, якщо, наприклад, дискомфорт, чи якось, то звісно, що ліпше його уникати або добре пережовувати.
0: Кусай. Таки ж миш купляєш і все, ніяких кісточок немає, ніяких проблем.
1: Або, наприклад, та сама диня.
0: Диня.
1: Чи, наприклад, кавун.
0: Ну, кавун, так. Я кавун їм з кісточками.
1: З кісточками їш кавун?
0: Так. Вообще без проблем.
1: Здається, є два типи людей.
0: Два ряда брекетів, і я їм з кавун. Я тільки боюся, що воно десь мені не вони вскочило.
1: Ну, раз ти тут сидиш зараз навпроти мене, то значить ніякої...
0: Брекети на місці.
1: Та, всі зуби є, все добре, значить можна. І насправді лікарі теж кажуть, що це окей. До речі, навіть таке насіння містить магній, залізо, цинк і інші корисні ненасичені жири. Тому його можна їсти.
0: А я думаю, що як поїм кавуна, тому я аж так свічуся.
1: Просто акуратно, так помаленько, полегенько і все. Але в такому глобальному розумінні такі фруктові кісточки насіння загрози не несе. Ну, звісно, що ми не говоримо там про абрикос чи про інші якісь.
0: Ну, такі вже тверді.
1: Але насправді часто може бути, що, наприклад, випадково чи до варення десь потрапить, чи ще щось, то тоді...
0: То зятям тільки попадається. То простим людям смертним ні. То тільки зятям. Кісточка в холодці і кісточка в варенні.
1: Ну, то все так задумано.
0: То тільки зятям. То все нормально.
1: Тоді все, питання.
0: Якщо ви не зять, то можете спокійно розслабитися з цього приводу.
3: Свіженький український трек.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Що ти та погода шепче? 10:30.
2: Погода 26. Насправді сьогодні літня, класична. Якраз так, знаєш, 30 градусів тепла максимально.
1: Так, вже відчувається як 29-26 на термометрі у Новояворівську та й в цілому Яворівському районі. Без опадів засмагаємо, йдемо перевертати сіно, йдемо щось робити, йдемо на вулицю, бо потім скажете, що літа не було.
2: То не 35, не 36 і не дощ. В принципі, нормально, файно, красивні п'ятниця. Раніше зробити роботу, піти погуляти, піти собі трошки передихнути, відпочити, бо від завтра мають бути дощі.
1: Може, не треба? Наш нам ті дощі.
2: Трохи треба на городі того дощу.
1: Ой!
2: Не кажи, не питай мене, чи я була, чи я не була.
1: Бо
2: то
1: ти
2: інше
1: казала,
2: питання.
1: Ти казала минулого тижня, що ти
2: інше.
1: Підеш на полися, подивиш, і що?
2: Хіба засмагати, ти знаєш?
1: Слухай, якщо
2: але
1: ти засмагала
2: дуже добре.
1: В горизонтальній позі,
2: так.
1: І було поруч, типу, трава, вода, то теж поле.
2: Ну, все,
1: бачиш, я тебе витягую.
2: Абсолютно.
1: Максимально.
2: Питань нема.
1: В Дніпрі 22 градуси, в Лондоні 18, в Яворі 26 і в Одесі 26. Ну, що я можу сказати? Ну, в Яворі – маленька Одеса, розумієш?
2: Однозначно. Ну, а партнером такої сонячної погоди на Янтарне FM є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, номер телефону для довідок 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
1: Погода погодою, а от про хмари.
2: Хмари є на небі чи нема?
1: Ну, хмари завжди є на небі. Ми їх просто деколи бачимо, деколи не бачимо, деколи вони рухають в різних напрямках, ти дивишся, а очі тобі все розходять.
2: Як то так і чого то так? То будуть знаходяться на різній висоті. Уявіть собі.
1: Які пізнання!
2: Трошки
1: Софія
2: науки.
1: Софія Михайлівна, давай. Ну.
2: Через тертя вітер біля земної поверхні приблизно вдвічі слабший, ніж на висоті 500 метрів. Тобто залежно від відстані, що ти на мене так дивишся, на які перебувають до нас ближче чи далі хмари, відповідно в такий напрямок вони і рухаються.
1: Рибний суп мені сюди. Серйозно? А чим вище, тим вища швидкість вітру, так?
2: Ну, а як ти думаєш?
1: І зато одна хмаринка та, що нижче, може вліво, а та, що вище, може вправо.
2: І навіть одна хмарка може швидше, а інша може повільніше, тому що, знову ж таки, різна висота. Ну, в деяких випадках навіть на зустріч одна одній йдуть.
1: О, коли на зустріч одна одній, то супер. Ти що? А я раз бачив, як хмарки переганялися. То якраз то вони були на різних висотах.
2: Так.
1: А я думаю, що вони бавляться.
2: Ти не повіриш, який трек ми зараз наступний будемо на Янтарне FM слухати.
1: Да, ну,
2: серйозно. Кречети Тері, хмари.

0: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Пенаторі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.

0: Українська асоціація футболу створила новий елітний дивізіон чемпіонату України.
1: Тобто новий турнір під назвою Prime Ліга, який стане новим елітним дивізіоном чемпіонату України серед жіночих клубів.
0: Вау! У дебютному сезоні Prime Ліги, боже, Prime Ліга.
1: Як звучить?
0: Ну, назвали бадьоро, бадьоро. Виступять 8 клубів, тільки поки що, які успішно пройшли процедуру атестації та відповідають вимогам елітного дивізіону.
1: Ну, прикольно.
0: Розумієш? От мені це подобається. Це дуже чудово, що в нас розвивається цей дивізіон серед чемпіонату України,
1: класне, так,
0: серед жіночого футболу.
1: Супер, дуже гарно, так символічно, красиво, мені подобається.
0: Скажи. Ну, так, типу, з герба, ні?
1: Так, гарно.
0: Ну, та чекай, Prime означає кращий, так? Ну, в перекладі, круто. Ну, то що, то класно, будемо слідкувати за футболом. Нагадую всім, що ще в неділю маємо футбол. Я в неділю йду на Христини,
1: то треба дивитися. Фінал вже, так?
0: Так, фінал.
1: А хто в нас? Аргентина?
0: Іспанія. Що так?
1: Цікаво, цікаво.
0: То ти мені скажеш, за кого ти вболіваєш, чи ні?
1: То я якраз так, знаєш, в замисленні своїх думок.
0: Замислені. Якщо ти тільки про Аргентину згадуєш, то таке враження, що ти вже свій щось там придумала.
1: Та ні.
0: Та ні, ніби. На студії дивимося футбол?
1: Однозначно. Ти ж обіцяв, казав. Екран.
0: Та я на Христини йду, який екран?
1: То після Христин. Тож коли там матч починається? В 22-й? Ні, ну то все якраз.
0: Та куди ти що?

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
5: Радіо рідного міста. 97,6.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує етнопростір у Прилбичах та що відомо про ускладнений рух понад місяць на виїзді зі Львова. Вітання, з вами Марія Канцеляристи, і тепер коротко про це та інше. Спершу до локального етнопростіру у Прилбичах Новояворівської громади розповідає про день у молитві на батьківщині праведного митрополита Андрея Шептицького. Дата 18 липня, субота, це вже завтра. У програмі божественна літургія, сповідь, духовна наука, молитовні роздуми та дві екскурсії місцями, пов'язаними з родиною Шептицьких. День духовної віднови очолить отець Василь Морозовський. Після програми спільний пікнік. Є можливість проведення майстерок. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Франко-німецька бригада отримала нову роль у структурі НАТО. Це залученість до посилення захисту східного флангу Альянсу під командуванням багатонаціонального корпусу «Північний схід» зі штабом у польському місті Щецин. Ця бригада ще безпосередніше робитиме внесок у стримування і за потреби у рішучу оборону. Про це заявив інспектор сухопутних військ Бундесверу генерал лейтенант Крістіан Фройдінг. У планах масштабні навчання, тренування та оперативне планування. Україна та Іспанія домовились про розширення фінансової та страхової підтримки українських проєктів відбудови. Тепер це сума 570 мільйонів євро. Про це повідомило профільне відомство. За підсумками п'ятого засідання міжурядової українсько-іспанської комісії з економічного і промислового співробітництва, сторони підписали низку документів про розвиток економічної і промислової співпраці. Передбачено розширення можливостей для залучення іспанського фінансування до українських проєктів відбудови. Також це створить додаткові умови для участі іспанських компаній в інвестиційних проєктах в Україні.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Від сьогодні, 17 липня, ремонтуватимуть частину вулиці Личаківської на ділянці від вулиці Тракт-Глинянський до повороту на вулицю Пасічну в напрямку центру міста. Про це повідомили міській раді. Орієнтовний термін завершення ремонту – це 30 серпня 2026 року. І тепер ви в курсі всіх подій. І вже зараз кращі хіти радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: ти дивишся на мене тими своїми очима? Кажи щось. Дивіться, то ми жартуємо. У нас насправді епічна ситуація. Знову епічна? Найпопулярнішим ім'ям в півріччі в Україні стало...
1: А чого епічна? Цілком очікувана.
0: А очікувана.
1: Найпрекрасніше ім'я в світі. Найпрекрасніше.
0: Бось.
1: Ним нагороджені наймиліші, найкрасивіші, найдобріші дівчатка.
0: І що це за ім'я, ми поговоримо через 10 хвилин, друзі.
1: Інтрига шалена.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
6: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
7: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
6: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
7: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Янтарна FM.

0: вриваємося, друзі, з найпопулярнішими іменами першого півріччя 2026 року. І найпопулярнішим жіночим ім'ям виявилося ім'я Софія. Хто би міг подумати?
1: Хто би сумнівався? Ну, скажи мені, ну, насправді, серед всіх абсолютно імен сучасних і популярних, які зараз обирають в рейтингу і в топі зараз на першому місці серед дівчаток ім'я Софія. І дуже добре робите,
0: скажу?
1: І правильно робите, що так називаєте.
0: Та спокійно, та я знаю, що ти любиш своє ім'я.
1: Дуже.
0: Все дуже добре. Але окрім Софії, ще дуже часто називали Златами, Міланами, Еміліями, Аннами, Анастасіями, Полінами, Маріями, Соломіями, Євами.
1: Тарас,
0: мій гарний.
1: Будь ласка.
0: Ні, ну класні імена, насправді, то за здоров'я. Тому, ну, дуже прикольно, мені подобається.
1: А ще про хлопчиків.
0: Я не розумію просто, чому тут нема Марта, ну, але вже живемо, як живемо.
1: Може, вона десь там 11-та,
0: 12-та. 11-та, точно.
1: Хлопчики, найпопулярнішим чоловічим ім'ям в 2026 році став Артем.
0: Хто би міг подумати?
1: Гарне ім'я.
0: Артем.
1: Артем. Потім іде Олександр, Матвій, Максим, Тимофей,
0: Тимофій,
1: Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.
0: Де Тарас? Де?
1: 11.
0: Точно.
1: Ну, 11.
0: Найцікавішим те, що є дуже рідко вживані імена.
1: Та, рідкісні.
0: Які також дуже гарної популярності набувають. І, наприклад, до них відносяться жіночі імена, як Богуслава, Дзвінка, Квітослава. Угу. Отакі імена, які знову з'являються в українських, так скажемо, паспортах.
1: Це ще не все. Ще зустрічаються такі імена, як Аделаїда Лоредана. Це одне. Або Маріам Ніколет, або Айсель, або Імераліна.
0: Айсель Іванівна, та-та. То
1: або
0: вже...
1: Авігея, Авігея Тарасівна.
0: Авігея Тарасівна? Та де? Мене би Іра так не назвала.
1: Не звучить.
0: Ну, кому що подобається, почнемо з того.
1: Давай так. До хлопчиків тепер, які
0: Соломон,
1: рідкісні.
0: Ярі, Аскольд, Кіліан, Ітан, Ярій. Чи Ярій?
1: Думаю, Ярій.
0: А мені подобається, що популярності набуває таке рідко вживане ім'я, як Миролюб.
1: Миролюб.
0: От, Миролюб. Ми
1: думали, то
0: це
1: все?
0: Дуже
1: ні. Ще такі зустрічаються, як Даніель, Артур, Теофім. Це одне.
0: А давай зберемо цей.
1: Роман, Нуріслам, Кіліан. Так парфуми називаються.
0: Ну чекай. Ну то може то і є хтось з цим зв'язаний.
1: Ітан, Нафанаїл.
0: Нафанаїл. Айсель? Нафанаїлівна.
1: Та почекай,
0: перший
1: я
0: клас.
1: Ще не підійшла від Кіліана. Але ну чого?
0: Чого?
1: Насправді зустрічаються
0: подобаєш?
1: і такі. Та. Але якщо говорити про, ну дивись, про список найпопулярніших, там, ну.
0: Там класика.
1: Там класика.
0: А тут більш, так скажемо, кому що подобається.
1: Ну, оригінально.
0: Але насправді, ну всі імена прекрасні, причудові.
1: Абсолютно.
0: Кожен називає собі, дає ім'я своїм дітям, як забажає. Зрозуміло, що треба глибоко купати в суть. Ну, іноді ім'я зрозуміле по його
1: будові. Ти віриш в значення, от, наприклад, що як що кожне ім'я, воно має якусь конкретну енергетику. І насправді ці люди, які, от, наприклад, ну, всі ж Софійки прекрасні, добрі милі, правда?
0: Ну, то я...
1: Ну,
0: хто б дивувався?
1: Всі ж наділені такими рисами характеру. Або, наприклад, що
0: а всі Тараси
1: ім'я...
0: баламути, та? Бунтарі,
1: ну,
0: баламути.
1: Треба подумати.
0: Треба
1: десь,
0: подумати. Десь
1: в чому
0: трошки...
1: схожість є, схожість є.
0: Трішечки, зовсім трішечки.
1: Але насправді так, мені здається, що треба вникати в значення ім'я, це важливо.
0: Ну, знаєш, якщо якимось іменем назвали, то так і виховання відбувається, напевно, знаєш. Якщо ти миролюб, то, напевно, ти в такій сім'ї також миролюбній будеш рости, і воно тебе так і виховує, такою високопорядною людиною.
1: Одним словом, якось так.
0: Якось так. Я навіть не знаю, то як ж то назвати.
1: Кого?
0: Ну, якесь таке найпопулярніше ім'я. Нема, ніщо в голову не...
1: Знаєш?
0: Я би сказав, але промовчу. Головне, щоб не Анастасія.
1: Тарас.
0: Чого?
1: Ідемо, слухаємо
0: приколи,
1: Шугара.
0: Жарти.
1: Шугара. Його
0: Томенчики.
1: Новий трек «Зона комфорту».
0: О.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: часом до нас вже в студію Янтарний ФМ завітав Дорош Михайло Петрович, який є керівником відділу освіти Новоюрської міської ради. Як ми і анонсували вчора, обіцяли, будемо буквально вже через 5 хвилин в прямому ефірі говорити про освіту, про масштабну реформу освіти, про школи. Дякуємо вам за ваші запитання, які ви лишали нам в коментарях. Власне, вчора, теж поки ми мали прямий ефір з Володимиром Ярославовичем, там теж були запитання про освіту, тому ми їх залишили на сьогодні і будемо вже розбиратися. Дякуємо вам всім за вашу активність, за ваші запитання. Наприклад, Юля питається, чому приміщення ліцею не підготовлено належним чином. А також є питання від Світлани, яка просить запитати, чи вже визначено, яку зміну будуть навчатися учні 6-7 класів, про дітей, які перейшли в 11 клас, де вони будуть вчитись. Одним словом, ці та інші питання будемо розбирати вже через 5 хвилин, тому не перемикайтеся, залишайтесь на хвилі 97.6.
1: Реклама. Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Це була соціальна реклама.
3: Рідне місто. Місто звучить на 97.6.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Янтарне FM. 97,6. Радіо рідного міста.
3: Доброго дня всім слухачам Янтарна FM. Маємо у студії сьогодні чергове інтерв'ю на Янтарна FM. І насправді довго і багато питань пролунало про освіту, і нарешті ми маємо можливість з вами поспілкуватися. Михайло Дорож сьогодні в нас у студії, керівник, правильно, керівник відділу освіти, начальник відділу освіти Новояворівської міської ради. Доброго дня!
4: Доброго дня!
3: Трошки ближче мікрофон, і давайте будемо розпочинати, так? Чесно, відверто, поговоримо про ту нову систему освіти з вами. Про неї дуже багато, ну, скажімо так, Фейсбук сколихнувся капітально. Хоч купу років вже пройшло, як сказали, що її будуть впроваджувати, і рішення всякі були, і люди аж тепер, коли вже, знаєте, в останній вагон хочуть всі пояснень, тому, як то кажуть, прапор вам в руки, поясніть нам, що то за нова реформа, як воно буде відбуватися, що там буде з першими, п'ятими класами, ліцеї, коледжі, що то буде відбуватися, бо в Новояворівську в нас море дітей, і море, відповідно, батьків, які хочуть почути відповіді.
4: Дякую за запрошення, перш за все. І доброго дня усім, хто з нами на радіо Янтарне FM. Реформа освіти торкнулася абсолютно всіх безпосередньо. Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Реформа НУШ розпочата і працює на

0: роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що роками, десятиліттями була накопичена в нас в Україні. Проте зміни вже давно розпочалися, і МОН робить направду усе, аби вони були невідворотними. Зокрема, у вересні 2017 року було ухвалено новий закон про освіту, який регулює основні засади нової освітньої системи. А в лютому 2018 року Кабінет міністрів затвердив новий державний стандарт початкової школи, який запрацював з 1 вересня 2018-2019 навчального року. Отже, реформа розпочалась не сьогодні, не вчора, а по факту вона розпочалася ще з 2017 року. І сьогодні ми дійсно підійшли до старшої ланки, тобто до 10-х класів. На жаль, більшість думала, так як ви сказали, пане Тарасе, що реформу відмінять, зупинять.
1: Що вона не дійде до них.
0: Так, що вона не дійде, що, напевно, можливо, у час війни багато хто був таких скептиків, говорили, що це робити не потрібно, і, направду, були спроби Верховної Ради. Але, так як я попередньо сказав, Міністерство освіти планує і йде, щоб цей процес був невідворотній. І це, напевно, справедливо, бо розпочати те, що роками і дійшли до 10-го, і взяти, кинути посеред дороги, напевно, це буде неправильним.
1: Ну, я пам'ятаю, що починалося з перших класів, там нові, і поступово ми доходимо до цього.
0: Я ж сказав, у 18-му році був державний стандарт початкового освіту, і діти нової української школи вже дійшли цього року до 9-го класу.
1: І, відповідно, будуть зміни.
0: Так, вони передбачені.
1: Безповоротні.
0: Безповоротні. І, власне, більш детально зміни, які передбачені реформою, розкрив новий закон про загальну середню освіту, який був прийнятий у 2020 році. І врешті, щоб зробити, додаю, напевно, бо чомусь...
1: Ну, ви розказуєте, я хочу почути, так само, як всі наші слухачі, та звідки то все пішло, бо, знаєте, нам багато писали просто, що ніхто нічого не казав, а тут які зміняються. Ми потім до питання слухачів повернемось. Дуже багато таких моментів, тому спочатку, напевно, роз'ясніть оці моменти, а потім ми підемо до запитань.
0: Ну, десь частково я сказав, коли розпочав, повторюсь, 2017 рік, новий закон про освіту. Він дав старт реформі освітній. І врешті, щоб зробити українську школу відкритою, цікавою та сучасною, повинна бути, перш за все, співпраця між усіма, абсолютно усіма учасниками освітнього процесу. Вчителі, учні, адміністрація шкіл та батьків. Так, ця співпраця є наріжним каменем у цій реформі. Бо невчасно доведена інформація, роз'яснення, пояснення створюють проблеми, в яких, направду, могло б і, напевно, не бути. Тому кожна громада в Україні зобов'язана здійснити імплементацію законів про освіту та про повну загальну середню освіту. Повторююсь, третій і більше не буду. Це незворотній процес.
1: Все.
0: І крапка.
1: Карти на столі, я вас зрозумів.
0: Тепер що і як відбувалося та відбувається у нашій громаді?
1: Так.
0: Ще у 22-му році сесію міської ради було прийнято рішення від 08.12.22 року номер 2091 про перепрофілювання, тобто зміна типу закладів загальної середньої освіти Новорізької міської ради, де було заплановано формування мережі закладів освіти. І на протязі цих років вносяться постійно зміни. І крайнім є рішення від 30 червня 2026 року за номером 4524 про внесення змін до рішення сесії Новорізької міської ради від 08.12.22 року номер 2091. І саме в додатку все розписано. Як?
1: Тобто в 22-му році в нас в громаді почалися ці процеси,
0: так.
1: І вже 4 роки тривають зі змінами, і є конкретне рішення. Я бачу, ви підготовлені підійшли, все нормально. Але чому тільки зараз люди підняли оцю хвилю запитань, не слідкують, не цікавляться, чи все-таки, так як ви попередньо говорили, ну, можливо, то все пройде мене?
0: Ви абсолютно тут праві, бо учасникам освітнього процесу і реформа торкнулася не тільки відділу освіти і органів місцевого самоврядування, а вона має якраз, власне, торкатися абсолютно кожного громадянина України. І той, хто не байдужий, і відкритість, прозорість, все на сайтах, як відділу освіти, так і міської ради. Всі рішення публічні, і доступ до них абсолютно мав безпосередньо кожен. І питання, от, власне, то, що ви говорите, чому уникають, ну...
1: Десь хтось вважаю, не достежив.
0: Ну, дивіться, я, в принципі, вважаю і так, і так. Чому вони виникають? Бо це нормальний процес. Для мене це абсолютно нормальний процес. Адже хто сказав, що у час будь-якої реформи є легко? Давайте згадаємо реформу про місцеве самоврядування.
1: Ну так, це також був довгий і складний процес. І багато хто взагалі не хотів і казав, що того не буде, не буде, але всі ж зараз вже звикли до того, що в нас громади.
0: Так, і всім класно, і всі...
1: Ну, знаєте, в тяжких муках були... родилися громади Яворівського району, будемо говорити відверто.
0: Але...
1: Чи так само важкими такими ситуаціями буде оці зміни, пов'язані з освітою, зі школами? Вони... Як самі колективи до цього ставляться?
0: Колективи підходять вже врешті-решт з розумінням, бо спочатку... Повторюємо те, що ви сказали. Не до кінця кожен прочитав особисто, бо десь щось чув, десь там хтось сказав один одному. А для мене завжди,
1: а коли то буде?
0: А для мене завжди було і лишається розуміння закону. Береш закон, читаєш букву закону і виконуєш його. Іншого варіанту просто не існує. Так само і тут в тій реформі. Ми виконуємо і зобов'язані виконати закон. Один, другий, третій накази.
1: Тобто час настав.
0: Час настав. Та він же давно, я ж сказав.
1: Ну так, я розумію, що ну, просто вже безпосередньо від стратегічних рішень до практичних рішень ми вже йдемо.
0: Так, ми вже на... Хоч практичні рішення вже були і попередні, але тут вже старша ланка підійшла, яка є найбільш, власне, болючою. Це є вже фінал виходу до закінчення цієї реформи. Бо в законі про загальну середню освіту в прикінцевих положеннях 10-му розділі чітко сказано, що які типи навчальних закладів будуть в Україні з 1 вересня 2027 року.
1: Це, а то вже близько.
0: Так, це початкова школа, гімназія, ліцей. Ну, в додатку до сесії чітко розписано, і давним-давно в нас вже було визначено рішенням сесії, що у нас буде один ліцей, ми його ще називаємо академічним, на базі Новояврівської першої школи. Оскільки кількість приміщень і база нам, власне, це дозволяє.
1: А зараз ж ліцей не там.
0: Так, він має, тож... він має повне право, і він поки що існує.
1: Ну, я розумію. Ліцей. Тобто є ще от попередній цей ліцей, що зараз є, з 27-го року буде в новому приміщенні.
0: Так.
1: Тобто вони якось переїжджають.
0: Буде створена нова юридична особа. Ліцей, Новоївський ліцей.
1: Цікаво. Це, ну, це не може не тішити, тому що ну, якісь зміни – це завжди добре, але що буде з тими учнями, з тими? Ну, добре, давайте ми тоді вже до питань підійдемо ближче, бо їх насправді чимало. Я почну. До речі, жодне питання не є анонімним. Нас люди відверто до цього питання всі ставляться. Почнемо з пані Світлани. Пані Світлана пише, підкажіть, будь ласка, чи вже визначено, в яку зміну навчатимуться учні 5-9 класів у Новояврівському закладі середньої освіти, я так розумію, ЗЗСО, номер 2, і номер 3 з нового навчального року? І чи планується для них навчання в першу зміну? Якщо ні, то які класи навчатимуться в другу зміну? І одразу дякую.
0: Дякую за запитання, пані Світлані. Ну, двозмінність для нашої громади, і не тільки для нашої громади, це, на жаль, не новина. Значно в попередні роки було більшої кількості дітей навчалося в другу зміну, їх було більше тисячі. Зараз ми вже значно зменшились, бо зменшилась природня кількість дітей. А щодо конкретного запитання, то попередньо, якщо говоримо про другу школу, але це питання ще буде, бо я говорю попередньо.
1: Другу і третю, так.
0: Так, про другу школу, це попередньо. В другу зміну будуть навчатися учні 6 класів, в тому числі і класи ліцею. Їх є 3, 6 А, 6 Б і 6 В. І усі класи 6 другої школи. Також у другій школі, у другу зміну будуть навчатися учні другої школи 7 класів.
1: Угу.
0: Якщо говорити про третю, то в третій школі у другу зміну навчатимуться четверті класи всі та шості класи всі.
1: Угу. Ну, тобто рішення вже є певні напрацювання.
0: Рішення затверджується, бо ще не розпочати новий навчальний рік.
1: То ще буде
0: новий
1: Петра, де ще
0: рік,
1: буде...
0: Час воєнний приймається рішенням Кабінету міністрів. Коли він з 1 вересня відповідно розпочнеться, відповідно, тут будуть також погоджені режими роботи шкіл. Бо з переходом одних учнів в іншу школу ми будемо зобов'язані, і перспективу вже бачимо, що режими шкіл, а особливо першої ліцею і другої школи, вони б мали і будуть працювати, напевно, по однакових дзвінках.
1: Ну, цікаво. Продовжуємо наші питання. Пані Наталія пише, що Міністерство освіти та науки України затвердило наказ від 23.02.2026 року номер 331. От дивіться, яка вона підготовлена. До порядку поділу класів на групи затверджено наказом МОН від 20.02.2002 року номер 128. І у перших четвертих класах поділ можливий вже при 24 учнях. Відповідно питання. Чи Нововойворівська територіальна громада буде робити та оплачувати поділ класів на групи, наприклад, мова, іноземна мова? Якщо ні, то причина яка тому, чому не дотримується наказів МОН? Чи можливий такий варіант, там, що потрібно звернення батьків, чи вчителів, чи, можливо, навіть профспілок до відповідних органів освіти?
0: Дякую за запитання. Направду, наказ ознайомлена.
1: Так чітко написано, максимально.
0: Тому так постараюсь чітко відповідно. Зачитую цей наказ Міністерства освіти від 23.02.26 за номером 331.
1: Я бачу, ви наші коментарі теж читаєте в Фейсбуці.
0: Ні, я не читаю. Ні, читати читаю, але окрім того, я зобов'язаний слідкувати законодавством.
1: Молодці, ну давайте.
0: По-іншому просто бути не може.
1: Добре.
0: І тепер даю роз'яснення. Закон виконується, але закон, ми живемо, не один раз вже все повторюю, освіта живе в двох роках. Є бюджетний рік, який з 1 січня закінчується грудним, а освітяни живуть з 1 вересня до 1 липня. І фінансування, яке передбачається на рік, воно здійснюється, те, що я сказав, січня по грудень. Наказ, коли прийнятий? Березні цього року. Коли вже з другому півріччю, відповідно, проведена тарифікація. Це раз. Кошти на це точно не закладені в освітні субвенції. І, на жаль, по формулі нарахування освітньої субвенції для нашої громади нам завжди недостатньо коштів на поділ на групи. Класів. Бо коефіцієнт формулі закладений значно занижений для нас. Пояснюю чому. Бо в нас практично середня наповність дуже великою є. 24 – це по сільській місцевості, і 28 – це по місту. І тих коштів у освітній субвенції завжди бракує, тому з органу місцевого самоврядування на сесіях завжди додаються кошти. Що буде з 1 вересня? З 1 вересня точно будуть ділитися на групи діти, які підуть в перший клас, бо тут в додатку, не додатку, а в цьому наказі чітко прописано, що українська мова, я не буду детально зачитувати, українська та іноземна мова, якщо в перших четвертих класах є більше як 23 дітей, мають право на поділ. Ті класи будуть поділені.
1: Тобто і кошти для цього будуть знайдені?
0: Для перших, так.
1: Для перших класів, так. Ну, вже якась відповідь у нас точно є. Пані Юлія пише, чому приміщення... Ми такі практичні всі питання маємо зараз, розумієте? Люди чітко хочуть знати щось конкретно для себе, ну і, напевно, для всіх слухачів це також важливо. Чому приміщення Новояворівського ліцею не підготовлене належним чином для навчання майбутніх учнів початкової школи?
0: Погоджуюсь, станом на сьогодні, 17 липня, приміщення ще не підготовлені. А хто сказав, що вони не будуть підготовлені станом на 1 вересня?
1: Ага, отак навіть. Гарно, мені подобається. Ще в процесі.
0: А воно і по-іншому й бути не може. Навчальний рік закінчився 1 липня. Педагоги мають заслужених 56 днів відпустки. Тому процес розпочато. Розпочнемо з цього, що вже попередні тижні десь було матеріально, частково, парти, так далі, дошки, перехід з початкової ланки першої школи, відповідно, в ліцей. Всі класні керівники ознайомлені, в яких приміщеннях класних вони будуть навчатися зі своїми дітьми. Відповідно, також вже тривають роботи третій день по заміщенню вбиральнях унітазів. Тобто
1: То робота ведеться?
0: Так, робота розпочата, закуповується матеріал, закуповується додатково аудиторні дошки, тобто класні дошки і так далі. Процес розпочатий, і він триває і закінчується до кінця серпня.
1: Маємо від пані Вероніки ще таке питання, провокативне. Знаєте, я його зачитаю повністю, тому готуйтеся. Цитата. «Все шито крито. Боїтеся невдоволення батьків. Попередньо 6-7 класи йдуть в другу зміну». То, напевно, якраз про другу, третю школу, наскільки я розумію. Там, знаєте, кажуть навіть, щоб ви дошки купували, а не батьки. Ну, тобто, якісь там є процеси, треба спілкуватися, напевно, з адміністрацією школи. Якщо кажуть, що мають батьки купувати дошки, штори, вікна, парти.
0: Можна давати відповідь?
1: Так.
0: Дякую за запитання. Ну, в принципі, не знаю вшито-крито Вероніки, а у нас усе відкрито. Направду все відкрито, бо на кожній зустрічі, де запрошували мене як начальника відділу освіти, Володимира Ярославовича як голову, Володимира Богдановича Синенького, ми завжди були абсолютно в жодному колективі, ми не відмовляли. І тільки є можливість, і двері відділу освіти також постійно відкриті, так як будь-якої відповідно школи. Десь повторюсь, ті опущення дирекції шкіл, якщо щось
1: Бракує
0: і не донесли вчасно, і невчасно пояснили, ну тут будемо думати, говорити, і, можливо, найближчим часом і також будуть в перспективі десь і кадрові рішення.
1: Господарські питання.
0: Господарські питання. Я хочу тут зупинитись, також нагадати, що ті два закони, попередньо, які я називав, але повторюю, про освіту та про загальну середню освіту, забрали багато повноважень від розуміння відділу освіти. Десь по старині кожен собі думає, що...
1: Але перенесли...
0: Для директора школи.
1: То і відповідальність...
0: Так, ну, вибачте, парта, штори, купити, питань нема. А куди воно йде, воно буде розміщено, повішено і так далі, ну, це вже безпосередньо компетенція дирекції школи. І при нагідності от для робіт, користуючись тут можливістю бути в прямому ефірі, хочу довести до відома, що обслуговуючий персонал, як ми перед казати, технічний персонал, жодного працівника в жодній школі немає віку до 60. 60 плюс. Тому запрошую активних з лівою, з правою рукою.
1: HR, ви ще трошки HR-ом відпрацьовуєте у нас, нормально. Гаразд. Та ні, запрошуємо безпосередньо, так, я думаю, що гідна оплата праці, прекрасні умови, все як має бути. Марія має питання. Діти, які перейшли в 11 клас в ліцеї, де вони будуть вчитися? І яке буде свідоцтво про закінчення ліцею, чи вже школи, чи якого нового закладу?
0: Дякую за запитання, слушне запитання. Хоча дирекція школи давним-давно вже також в курсі. 9 та 11 класи ліцею залишаються в приміщеннях свого ліцею, який ще оцей навчальний рік є як Новоярійський ліцей. І свідоцтва вони отримують відповідно, як і цьогорічні випускники ліцею. Про так. Свідоцтво про незакінчену повну освіту та свідоцтво про повну загальну середню освіту. Це стосується 11-класників. Я тільки тут ще додам, що 30 червня ще було прийнято одне рішення сесією про організацію спільного використання приміщень закладів освіти Новоярійської міської ради. І тут, напевно, зупинюся більш так коротко, детально. Ще раз скажу, хто куди перейшов. Перші четверті класи усі переходять в ліцей, ліцеї залишаються 9-11 класи. Але учні перших четвертих класів залишаються учнями першої школи.
1: Ого. Це, я зрозумію.
0: Розумію, за перший раз важко.
1: Нормально, якщо помаленько, то нормально.
0: Нормально. Учні ліцею 6-8 класів, які перейшли в другу школу, залишаються учнями ліцею зі своїми класними керівниками.
1: Просто переставили?
0: Переставили. З одного приміщення в друге. А хто сказав, що так не можна? Закон дозволяє. Рішення сесії є. І наступне. Цього року усі десятикласники усіх новояврівських школ проводить набір тільки Новояврівська школа номер 1, яка через рік в перспективі стає академічним ліцеєм. І попередньо десь вже 12 класів будуть сформовані.
1: Тобто все поступово відбувається, так як повинно
0: крок
1: бути.
0: За кроком.
1: Ще одна останнє таке питання маємо, воно досить яскраве. Пані Вероніка пише, причина невчасної виплати працівникам садочків і шкіл – зароблених відпускних та оздоровчих? Чи якісь моральні збитки панство людям збирається відшкодовувати? Бодай якісь пояснення дайте, бо от по законодавству всі вже перебіглися, так? І чи є на це кошти в громади? Бо люди ні собі десь там їздять, літають по закордонах, так? А тут бачимо, що є якийсь такий момент.
0: За кордонах? Хто літає?
1: Ну, можу сказати, там пані Леся Клебан, знак питання.
0: Кабан, напевно, кабан.
1: Кабан.
0: Ну, дивіться, хто що по закордонах, я тут взагалі абсолютно нічого не бачу поганого. Це ініціатива не органу місцевого самоврядування, не ініціатива відділу освіти, а нашого народного депутата Павла Андрійовича. І це дуже добре, бо співпраця, налагодження співпраці і підписання має перспективи, можливо, десь там меморандум і так далі. Я думаю, що це великий плюс.
1: І... А то, що в Британію, та? Та, то, що... та, а, та, це я бачив. Та, ну, то що там я, такого? Тоді ти полетіли та полетіли, і, то які змогли сили освітяни з ними летіти.
0: І зрештою на перспективу щось вибудовуємо, якусь, якщо ми рухаємось до Європи. Якщо нам треба кудись вічу, ну, то туди ми не хочемо.
1: Ну, то в напрямку Європи, так.
0: В напрямку Європи. Це перша частина питання. Кошти є і кошти так, на жаль, були виплачені в два дні з затримкою. Коротко поясню, дуже оправдовувати нікого не буду, але сесія відбулася 30-го. Відповідно, по фінансах довідки змін і так далі. Субота, неділя і десь мої працівники бухгалтерії теж живі люди.
1: Що, серйозно?
0: Щоб суботу вийти, треба було їх ще покликати суботу-неділю, тоді моральне би було також для моїх працівників. Але вибачення перед всіма, ті, що на два дні були затримка, перепрошую.
1: Прошу. Все, дякую.
0: Але директори були попереджені про
1: що таку
0: ситуацію.
1: Що таке буде і мали би колективам повідомити?
0: Так.
1: А комунікація, комунікація.
0: Я запрошую, двері відділу освіти відкриті в будь-який час, в робочий, якщо ні, мій телефон доступний.
1: Зрозумів, десь під інтерв'ю прикріпимо ваш телефон з вашого дозволу, хай до вас дзвонять. Крайнє питання маємо на сьогоднішнє інтерв'ю, бо час нас піджимає, хвилинки дві ще буквально маємо. Скажіть, будь ласка, пані Світлана запитує, в Новоєврійській громаді вирішили питання про безоплатне харчування для всіх учнів перших 11 класів із вересня 26-го року. Яким чином місцевий бюджет та заклади освіти підготувалися до цього процесу? От таке пряме питання, так прямо вам і задаю.
0: Це питання болюче не тільки для нашої громади, воно болюче і абсолютно для всієї України. Але, на щастя, є постанова від 24 червня, де там з одним пунктом трішечки це спростовують при фінансовій можливості громад. Але попередні розрахунки ми вже проводили для різної варіації. Тобто перші четверті пільгові категорії, перші п'яті класи, перші шості, перші сьомі. Так, на це треба не сотні тисяч, а на це треба мільйони. Тому, щоб харчувати абсолютно від першого по 11 клас, ну точно не вийде. Але варіанти розглядаються. Остаточного рішення ще поки що не прийнято. Бо наступна сесія, це буде в серпні місяці, початок серпня місяця, і це питання буде розглядатися. Буде розглянуто, буде прийнято рішення, тоді до відома, але зрештою кожен побачить рішення сесії.
1: Тут тепер вже всі слідкують, вже молодці.
0: Ну, надіємось, ну, а хто забороняв?
1: Раніше за цим слідкувати, правда? Дякую, Михайле, за інтерв'ю. Можливо, маєте от 30 секунд щось побажати нашим слухачам, освітянам, тим батькам, що хвилюються, тим дітям, що будуть вчитися у нас в громаді.
0: Дякую ще раз за запрошення. Що найбільше би хотів побажати? Це, напевно, нашої перемоги. Буде мир, буде спокій і менше, напевно, буде і в нас проблем. Закон, його дійсно потрібно виконувати, але я вірю те, що ми йдемо по кроку і в нас все спільно разом з учнями, вчителями, батьками, громаді, міською радою, відділом освіти, в тому числі вами, все вийде.
1: Звісно, що все вийде.
0: І дзвінок 1 вересня прозвучить в нашій школі.
1: Обов'язково. З нами у студії був Дорош Михайло Петрович, начальник відділу освіти Новоєврійської міської ради. Дякуємо. Обов'язково будуть питання, ми ще вас запросимо.
0: Дякую. Завжди радий.
2: Реклама. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Xpon» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Реклама. В Україні 12-та година. Яндарне ФМ.
4: Що відомо про розроблення туристичного маршруту в громаді та скільки нових інклюзивних шкільних автобусів закупили в області? Вітаю, це Марія Канцеляріст і нині про факти доби. І спершу локальне Новояворівський краєзнавчий музей розповів, що територіальна громада успішно пройшла конкурсний відбір і стала учасником навчальної програми «Туристичний маршрут. Від ідеї до впровадження». Ініціатива працюватиме в онлайн та офлайн форматах. Вона спрямована на підвищення спроможності органів місцевого самоврядування щодо розроблення туристичного маршруту в громадах. Мета програми – підвищення професійності. Професійної компетентності посадових осіб.
3: Новини на Янтарне ФМ.
4: І до новин держави та світу. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що країна посилила заходи безпеки навколо гідроелектростанції поблизу Риги та великого підземного сховища газу через розвіддані про загрозу російських диверсій. Про це повідомляє Reuters. Посилення охорони відбулося на тлі нещодавніх попереджень лідерів Латвії, Литви та Польщі про те, що західні спецслужби фіксують підготовку Росією провокацій проти критичної інфраструктури в регіоні. Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу. За оцінками уряду, після початку повномасштабної війни потенційно небезпечними вважалися 174 тисячі квадратних кілометрів території. За два роки саперам уже вдалося повернути до безпечного використання понад 40 тисяч квадратних кілометрів. А в Україні працюють близько 130 операторів гуманітарного розмінування. Допомагають їм і сучасні машини, роботи та новітні українські розробки.
3: Новини на Янтарне ФМ.
4: І до новин області. 9 громад Львівщини отримали нові інклюзивні шкільні автобуси моделі «Еталон». Вони пристосовані для перевезення школярів з особливими освітніми потребами. Обладміністрація інформує, що школярики закупили коштом держсубвенції в межах європейської програми фінансової підтримки «Ukraine Facility» на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Загальна вартість автобусів становить понад 39 мільйонів гривень. Із цієї суми співфінансування громад склало майже 10 мільйонів гривень. І на цей момент це все. Тож тепер час на музичні хвилини цього дня.
3: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
0: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Реклама.
5: Янт.

0: якби взяли, всі пристібнулися, бо зараз скажемо вам про найкорисніший молочний продукт, який дієтологи кажуть.
1: І це його величність – кефір.
0: Кефір?
1: Угу.
0: Я так? Думав, ти скажеш слово на 4 букви, яке починається на «п», закінчується на «о».
2: На молоко.
1: Ну, то похідне, слухай. Кефір просто не тільки дуже добре втомовує голод, але й позитивно впливає на травлення, на мікрофлору кишечника, на загальне самопочуття, тому дійсно його вже визнали найкориснішим і найціннішим серед всіх молочних продуктів.
0: Я не люблю кефір.
1: Я теж не особливо.
0: О, дай 5, хоч раз.
1: Ми в чомусь зійшлися.
0: Хоч раз, все. Дайте мені календар і червону ручку, я обведу сьогоднішній день.
1: Ой.
0: Ну, та де таке буває? Вже.
1: Ну, та, насправді рідкісний день. 17 липня.
0: 17
1: добре.
0: Липня.
1: В чомусь ми зійшлись.
0: Середина літа.
1: Експерти і фахівці кажуть, що кефір насправді може бути дуже корисним, як складова збалансованого харчування для людей, насправді, яких, наприклад, імунітет слабкий, або які мають якісь захворювання.
0: Кефір, ну, що, піднімає імунітет?
1: Так. Ну, в принципі, допомагає підтримувати в такому Опа. Більш стабільному стані. Ну, звісно, що тут треба розуміти, що є люди чутливі, наприклад, до певних продуктів чи інгредієнтів, тому тут, звісно, що в такому разі уникаємо.
0: Не кожному підходить.
1: Так, але, в принципі, досить корисний напій.
0: То все, тепер п'ємо кефір? Може? Ну, давай так, десь колись, якщо ти, ну, прям, якщо ти не любиш кефір, та, то десь колись можна. Десь ну, треба попробувати. Можна. Може, то буде як з томатним соком, знаєш, колись не любив.
1: А ти любиш томатний сік? Я. А трошки ще сольки додати зверху, ні?
0: Ну, йой, що то за день? Що то за день?
3: Свіженький український трек на Янтарне.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 12.32, ти слухаєш радіо рідного міста Янтарне ФМ. Про погоду поговоримо. В Новояворівську 28 градусів тепла, в Краківці 29, незрозуміло чому, в Шклі 28, в Прилбичах 28, в Мостиськах 29, в Жовкі 28. Значить, гаряче контрповітря йде з тої сторони, в напрямку Краківця і Жовкви, попід кордон, так гарячіше.
2: Ну, плюс-мінус на Яворівщині стабільно. 28-29 градусів тепла сьогодні, тепло, сонячно. Все, як має бути в липні.
1: Чуєш, в Краківці 29 градусів тепла, а в Одесі 28. Вона маєш. Їдь в Одесу.
2: Курорт.
1: Маєш. Максимальна температура на сьогодні планується в відмітці 29 градусів на термометрі. Знаємо, що то на термометрі одне, а по відчуттях буде набагато тепліше. Порив вітру лише до 4 метрів на секунду. Тобто засмагати саме то.
2: Партнером погоди на Янтарне ФМ є гортівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109. Ілон Маск мав інтерв'ю, розумієш?
2: І там щось таке дуже-дуже сильно всім порадив, і що зараз розлітається мережами, ну хто ми такі, щоб не передати
1: таке для нього важливе
2: такі
1: повідомлення.
2: Такі поради, так. Обов'язково, вже по рекламі.
0: Реклама.
3: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка.

0: рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Реклама.

0: Що там вже придумав Маск?
1: Ілон Маск рекомендує всім не намагатися все запам'ятати. От так, бо каже, що наш мозок, а будь здоровий.
2: Правда.
1: Правда. Наш мозок не призначений для збереження всіх деталей, бо фільтрування інформації є енергозберігаючим. Тому перед тим, як щось нове вивчити, треба себе спитати, чому це важливо саме для мене?
2: Воно мені треба чи не треба?
1: Угу.
2: Ні, ну, я взагалі прихильник історії про те, що не треба нічого зайвого.
1: Угу.
2: От, розумієш? А отут, таке, знаєш, як то кажуть, аж дивно, що Ілон Маск щось адекватне каже людям на інтерв'ю.
1: Пам'ятай, те, що нам треба. Він говорить, що інформація, яка має сенс, ще емоційний зв'язок, тобто те, що нам, ну, направду є таким важливим, ми до цього емоційно прив'язуємося, тому ми запам'ятовуємо такі речі. А чим більше маємо зв'язків навколо, наприклад, якоїсь думки чи ідеї, то тим важче її забути. Тому все супер елементарно пам'ятаємо, тільки те, що нам подобається, що нам треба, а те, що таке, знаєш, можна опустити, то чого? То.
2: А знаєш, скільки людей колись здали на права і не їздили за кермом?
1: Є таке.
2: А потім, коли різко треба, сідають і їдуть. А знаєш чому? Бо ті от знання до них просто вертаються їм в тій процес, в тій хвилі, в тій годині, чи там через день треба десь їхати, і варіантів нема, і все, треба сідати за кермо, і воно тяжко, але людина їде. Чому?
1: Язова пам'ять.
2: Бо вона пам'ятає те, що вона вже колись робила. Тому запам'ятати треба те, що треба.
1: Обов'язково.
2: До чого ми дійшли, розумієш? Ілон Маск щось нормальне порадив людям. То...
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
0: Реклама.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про розроблення туристичного маршруту в громаді та скільки нових інклюзивних шкільних автобусів закупили в області? Вітаю, це Марія Канцеляріст і нині про факти доби. І спершу локальне Новояворівський краєзнавчий музей розповів, що територіальна громада успішно пройшла конкурсний відбір і стала учасником навчальної програми «Туристичний маршрут. Від ідеї до впровадження». Ініціатива працюватиме в онлайн та офлайн форматах. Вона спрямована на підвищення спроможності органів місцевого самоврядування щодо розроблення туристичного маршруту в громадах. Мета програми – підвищення професійної компетентності посадових осіб.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що країна посилила заходи безпеки навколо гідроелектростанції поблизу Риги та великого підземного сховища газу через розвіддані про загрозу російських диверсій. Про це повідомляє Reuters. Посилення охорони відбулося на тлі нещодавніх попереджень лідерів Латвії, Литви та Польщі про те, що західні спецслужби фіксують підготовку Росією, провокації проти критичної інфраструктури в регіоні.

0: потенційно небезпечними вважалися 174 тисячі квадратних кілометрів території. За 2 роки саперам уже вдалося повернути до безпечного використання понад 40 тисяч квадратних кілометрів. А в Україні працюють близько 130 операторів гуманітарного розмінування. Допомагають їм і сучасні машини, роботи та новітні українські розробки.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. 9 громад Львівщини отримали нові інклюзивні шкільні автобуси моделі «Еталон». Вони пристосовані для перевезення школярів з особливими освітніми потребами. Обладміністрація інформує, що школярики закупили коштом держсубвенції в межах європейської програми фінансової підтримки «Ukraine Facility» на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Загальна вартість автобусів становить понад 39 мільйонів гривень. Із цієї суми співфінансування громад склало майже 10 мільйонів гривень. І на цей момент це все. Тож тепер час на музичні хвилини цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. 97,6

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Сервісний центр «Західкава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
7: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Куди запрошує парафія Святого Миколая у ГКЦ в селі Підлуби і селі Бердихів, та де 14-річного хлопця вкусила змія на Львівщині. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи, і нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Парафія Святого Миколая у ГКЦ в селі Підлуби і селі Бердихів запрошує на веселі канікули з Богом 20-24 липня 26-го року. Вони для дітей від 5 до 12 років. У програмі дня з 10 до 16 катехизація, молитви, веселі ігри, творчі гуртки, танці, банси та нові знайомства. Дітям варто подбати про захист від сонця, канапки та воду. Місце проведення біля школи. У випадку повітряної тривоги діти йдуть в укриття. Детальніша інформація в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Водолази Центру спеціального призначення Нацгвардії України «Омега» за допомогою ударних безпілотників знищили на військовому аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму російський бомбардувальник Су-24М. Цей результат є ще одним підтвердженням того, що Нацгвардія системно нарощує спроможності із застосування ударних безпілотних систем на значній оперативній глибині. Кабмін України ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків полковника армії Української Народної Республіки, першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Затверджений план заходів з організації перепоховання одного з найвизначніших борців за незалежність України у 20 столітті. Зокрема, Міністерству закордонних справ доручено забезпечити взаємодію з уповноваженими органами Королівства Нідерландів для отримання дозволів. Після репатріації останків уряд передбачив проведення урочистостей під час перетину держкордону та в Києві, а також перепоховання на території Національного військового меморіального цвинтаря із відданням військових почестей.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. У Другобичі медики першої міської лікарні надали допомогу 14-річному хлопцю, якого вкусила змія. Випадок стався під час відпочинку підлітка з друзями на природі. Він встиг сфотографувати плазуна, який його вкусив у палець на руці. Постраждалого скерували в стаціонар. Після курсу лікування хлопця виписали додому. Зараз він почувається добре. І це все головне нині. Бережіть себе і відпочивайте і музично на нашій радіохвилі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Рідне місто звучить на 97.6 FM.

0: Реклама.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Купити окуляри дешево – легко.
3: А от добре у них бачити – складніше.
4: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога. А я зовсім не хвилююся.
6: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
5: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
6: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
8: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

Марина Армиста. Янтарная ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Куди запрошує парафія Святого Миколая у ГКЦ в селі Підлуби і селі Бердихів, та де 14-річного хлопця вкусила змія на Львівщині. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист, і нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Парафія Святого Миколая у ГКЦ в селі Підлуби і селі Бердихів запрошує на веселі канікули з Богом 20-24 липня 26-го року. Вони для дітей від 5 до 12 років. У програмі дня з 10 до 16 катехизація, молитви, веселі ігри, творчі гуртки, танці, банси та нові знайомства. Дітям варто подбати про захист від сонця, канапки та воду. Місце проведення біля школи. У випадку повітряної тривоги діти йдуть в укриття. Детальніша інформація в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Водолази Центру спеціального призначення Нацгвардії України «Омега» за допомогою ударних безпілотників знищили на військовому аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму російський бомбардувальник Су-24М. Цей результат є ще одним підтвердженням того, що Нацгвардія системно нарощує спроможності із застосування ударних безпілотних систем на значній оперативній глибині. Кабмін України ухвалив рішення про перепоховання в Україні останків полковника армії Української Народної Республіки, першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Затверджений план заходів з організації перепоховання одного з найвизначніших борців за незалежність України у 20 столітті. Зокрема, Міністерству закордонних справ доручено забезпечити взаємодію з уповноваженими органами Королівства Нідерландів для отримання дозволів. Після репатріації останків уряд передбачив проведення урочистостей під час перетину держкордону та в Києві, а також перепоховання на території Національного військового меморіального цвинтаря із відданням військових почестей.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: Випадок стався під час відпочинку підлітка з друзями на природі. Він встиг сфотографувати плазуна, який його вкусив у палець на руці. Постраждалого скерували в стаціонар. Після курсу лікування хлопця виписали додому. Зараз він почувається добре. І це все. Головне нині – бережіть себе і відпочивайте і музично на нашій радіохвилі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ. Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама.

0: камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
5: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
6: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
8: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
9: Реклама.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Про що розповіла Івано-Франківська селищна рада та де у Львові відкрили скульптурну інсталяцію. Мої вітання, це Марія Канцеляріст і тепер подробиці. І на початку до локального. Івано-Франківська селищна рада розповіла про перший творчий майстер-клас для дітей-ветеранів і військовослужбовців громади, який став прикладом того, як ефективна співпраця різних організацій здатна створювати якісні та змістовні заходи для родин захисників. До ініціативи також долучились представники Центру соціальних проєктів «Хочу жити», Центру життєстійкості, проєкт до психосоціальної підтримки та арт-терапії для дітей, які постраждали внаслідок війни та їхніх родин, незламні серця України, а також Яворівського національного природного парку, який гостинно прийняв учасників.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Швейцарія розширює міжнародну співпрацю у сфері закупівель боєприпасів, ставши учасницею одного із механізмів НАТО. Про це йдеться у прес-релізі швейцарського уряду. Це дозволить країні вигідніше купувати боєприпаси для різних видів озброєння. Завдяки ефекту масштабування витрати можна зменшити, а терміни доставки скоротити. Служба безпеки України провела успішну спецоперацію, знищивши стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі Енгельсу Саратовській області Арефії. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі. За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень. У нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався ворогом для завдання масованих ракетних ударів по Україні. Спецоперацію провели на виконання поставлених президентом України завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І тепер про новини Львова. На площі Митні відкрили скульптурну інсталяцію «Пройти через», автором якої є український художник Михайло Деяк. П'ятиметрова конструкція з нержавіючої сталі виконана у формі умовного порталу. За задумом митця, інсталяція символізує досвід подолання випробувань, переходу, втрат і боротьби, а також надію на новий етап у житті. Проходження крізь арт-об'єкт розглядається як метафора завершення одного періоду та початку іншого. І це все про основне і нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах, аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама.
3: Янтарна FM.

0: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.
3: Хіт. It's my... Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про найкорисніший молочний продукт, який дієтологи кажуть.
2: І це його величність – кефір.
1: Кефір?
2: Угу.
1: Я думав, ти скажеш слово на 4 букви, яке починається на «П», закінчиться на «О».
2: Яке?
1: Молоко.
2: Ну то похідне, слухай.
1: Кефір просто
2: не тільки дуже добре втомовує голод, але й позитивно впливає на травлення, на мікрофлору кишечника, на загальне самопочуття, тому дійсно його вже визнали найкориснішим і найціннішим серед всіх молочних продуктів.
1: А я не люблю кефір.
2: Я теж не особливо.
1: О, дай 5, хоч раз.
2: Ми в чомусь зійшлися.
1: Хоч раз, все. Дайте мені календар і червону ручку, я обведу сьогоднішній день.
2: Ой.
1: Ну та де таке буває? Вже.
2: Ну та, насправді рідкісний день. 17 липня.
1: 17 липня.
2: В чомусь ми зійшлись.
1: Середина літа.
2: Експерти і фахівці кажуть, що кефір насправді може бути дуже корисним, як складова збалансованого харчування для людей, насправді, яких, наприклад, імунітет слабкий, або які мають якісь захворювання.
1: Тому що піднімає імунітет?
2: Так, так. Ну, в принципі, допомагає підтримувати в такому більш стабільному стані. Ну, звісно, що тут треба розуміти, що є люди чутливі, наприклад, до певних продуктів чи інгредієнтів, тому тут, звісно, що в такому разі уникаємо.
1: Не кожному підходить.
2: Так, але, в принципі, досить корисний напій.
1: То все, тепер п'ємо кефір? Може, давай так, десь колись, якщо ти, якщо ти не любиш кефір, та, то десь колись можна.
2: Десь
1: ну, треба попробувати.
2: Можна.
1: Може, то буде як з томатним соком, знаєш, колись не любив.
2: А ти любиш томатний сок?
1: І
2: я. А трошки ще сольки додати зверху, ні?
1: Йой, що то за день? Що то за день?
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Про що розповіла Івано-Франківська селищна рада та де у Львові відкрили скульптурну інсталяцію. Мої вітання, це Марія Канцеляристи і тепер подробиці. І на початку до локального. Івано-Франківська селищна рада розповіла про перший творчий майстер-клас для дітей-ветеранів і військовослужбовців громади, який став прикладом того, як ефективна співпраця різних організацій здатна створювати якісні та змістовні заходи для родин захисників. До ініціативи також долучились представники Центру соціальних проєктів «Хочу жити», Центру життєстійкості, проєкт психосоціальної підтримки та арт-терапії для дітей, які постраждали внаслідок війни та їхніх родин, незламні серця України, а також Яворівського національного природного парку, який гостинно прийняв учасників.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Швейцарія розширює міжнародну співпрацю у сфері закупівель боєприпасів, ставши учасницею одного із механізмів НАТО. Про це йдеться у прес-релізі швейцарського уряду. Це дозволить країні вигідніше купувати боєприпаси для різних видів озброєння. Завдяки ефекту масштабування витрати можна зменшити, а терміни доставки скоротити. Служба безпеки України провела успішну спецоперацію, знищивши стратегічний бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі Енгельсу Саратовській області Арефії. Далекобійні безпілотники СБУ подолали близько 800 кілометрів до цілі. За попередніми даними, літак зазнав критичних пошкоджень. У нього повністю відірвано хвостову частину. Саме цей борт систематично використовувався ворогом для завдання масованих ракетних ударів по Україні. Спецоперацію провели на виконання поставлених президентом України завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І тепер про новини Львова. На площі Митній відкрили скульптурну інсталяцію «Пройти через», автором якої є український художник Михайло Деяк. П'ятиметрова конструкція з нержавіючої сталі виконана у формі умовного порталу. За задумом митця, інсталяція символізує досвід подолання випробувань, переходу, втрат і боротьби, а також надію на новий етап у житті. Проходження крізь арт-об'єкт розглядається як метафора завершення одного періоду та початку іншого. І це все про основне і нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарі.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про хмари.
2: Хмари є на небі чи нема?
1: Ну, хмари завжди є на небі. Ми їх просто деколи бачимо, деколи не бачимо, деколи вони все рухають в різних напрямках, ти дивишся, а очі тобі все розходять.
2: І як то так, і чого то так? То будуть знаходяться на різній висоті. Вивіть собі.
1: Які пізнання!
2: Трошки
1: Софія
2: науки.
1: Софія Михайлівна, давай. Ну.
2: Через тертя вітер біля земної поверхні приблизно вдвічі слабший, ніж на висоті 500 метрів. Тобто залежно від відстані, що ти на мене так дивишся, на які перебувають до нас ближче чи далі хмари, відповідно в такий напрямок вони і рухаються.
1: Рибний суп мені сюди. Серйозно? А чим вище, тим вище швидкість вітру, так?
2: Ну, а як ти думаєш?
1: І зато одна хмаринка та, що нижче, може вліво, а та, що вище, може вправо.
2: І навіть одна хмарка може швидше, а інша може повільніше, тому що, знову ж таки, різна висота. Ну, в деяких випадках навіть на зустріч одна одній йдуть.
1: О, коли на зустріч одна одній, то супер. Ти що? А я раз бачу, як хмарки переганялися. То якраз то вони були на різних висотах.
2: Так.
1: А я думаю, що вони бавлять.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
3: Реклама. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро – відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.

0: Україні 18 година. Яндарне ФМ.
1: Куди запрошує парафія Святого Миколая у ГКЦ в селі Підлуби і селі Бердихєві, про що інформує етнопростір у Прилбичах. Вітання перед мікрофоном Марія Канцелярист. Зараз підсумки цього дня. І до новин держави. Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони та Андрія Сибігу тимчасово виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Уражено 2 танкери та 1 буксир в акваторіях Чорного та Азовського морів, а ще сторожовий корабель, нафтовий термінал, базу та завод, склад паливно-мастильних матеріалів у Керчі, нафтобазу «Шахтарські», мости, які противник використовує для військової логістики.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. Новояворівський краєзнавчий музей розповів, що територіальна громада успішно пройшла конкурсний відбір і стала учасником навчальної програми «Туристичний маршрут від ідеї до впровадження». Вона спрямована на підвищення спроможності органів місцевого самоврядування щодо вказаної тематики. Івано-Франківська селищна рада розповіла про перший творчий майстер-клас для дітей, ветеранів і військовослужбовців громади. До ініціативи також долучилися представники Центру соціальних проєктів «Хочу жити», Центру життєстійкості, проєкту психосоціальної підтримки та арт-терапії для дітей, які постраждали внаслідок війни та їхніх родин, «Незламні серця України», а також Яворівського національного природного парку, який гостинно прийняв учасників.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів. Етнопростір у Прилбичах Новояворівської громади розповідає про день у молитві на батьківщині праведного митрополита Андрея Шептицького. Дата 18 липня, це субота, вже завтра. У програмі божественна літургія, сповідь, духовна наука, молитовні роздуми та 2 екскурсії місцями, пов'язаними з родиною Шептицьких. День духовної віднови очолить отець Василь Морозовський. Після програми спільний пікнік, є можливість проведення майстерок. Деталі в телеграмі і фейсбуці Янтарне ФМ. Парафія Святого Миколая у ГКЦ в селі Підлуби і селі Бердихів запрошує на веселі канікули з Богом 20-24 липня 26-го року. Вони для дітей від 5 до 12 років. У програмі дня з 10 до 16 години катехизація, молитви, веселі ігри, творчі гуртки, танці, банси та нові знайомства. Детальніша інформація в наших соцмережах. І про погоду. У суботу, 18 липня, мінлива хмарність, температура вночі 14-19 градусів, а в день 25-30 із позначкою плюс. У другій половині дня короткочасні дощі, місцями значні грози, а подекуди град. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 метрів на секунду. В другій половині дня місцями шквали, 17-22 метри на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це все станом на зараз, тож я бажаю вам натхненного вечора напередодні яскравого літнього вікенду.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища. Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Реклама. Радіо «Янтар».

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Українська асоціація футболу створила новий елітний дивізіон чемпіонату України.
2: Тобто новий турнір під назвою Prime Ліга, який стане новим елітним дивізіоном чемпіонату України серед жіночих клубів.
1: Вау! В дебютному сезоні Prime Ліги, боже, Prime Ліга.
2: Як звучить?
1: Ну, назвали бадьоро, бадьоро. Виступять 8 клубів, тільки поки що, які успішно пройшли процедуру атестації та відповідають вимогам елітного дивізіону.
2: Ну, прикольно.
1: Розумієш? От мені це подобається. Це дуже чудово, що в нас розвивається цей дивізіон серед чемпіонату
2: таке
1: країни,
2: класне,
1: так, серед жіночого футболу.
2: Супер, дуже гарно, так символічно, красиво, мені подобається.
1: Скажи. Тут так, типу, з герба, ні?
2: Так, гарно.
1: Ну, та чекай, Prime означає краще.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Янтарне FM.

0: Реклама. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
0: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
0: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: В Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Куди запрошує парафія Святого Миколая у ГКЦ в селі Підлуби і селі Бердихів, про що інформує етнопростір у Прилбичах. Вітання перед мікрофоном Марія Канцелярист. Зараз підсумки цього дня. І до новин держави. Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони та Андрія Сибігу тимчасово виконувачем обов'язків міністра закордонних справ. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Уражено 2 танкери та 1 буксир в акваторіях Чорного та Азовського морів, а ще сторожовий корабель, нафтовий термінал, базу та завод, склад паливно-мастильних матеріалів у Керчі, нафтобазу «Шахтарські», мости, які противник використовує для військової логістики.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. Новоєворівський краєзнавчий музей розповів, що територіальна громада успішно пройшла конкурсний відбір і стала учасником навчальної програми «Туристичний маршрут від ідеї до впровадження». Вона спрямована на підвищення спроможності органів місцевого самоврядування щодо вказаної тематики. Івано-Франківська селищна рада розповіла про перший творчий майстер-клас для дітей, ветеранів і військовослужбовців громади. До ініціативи також долучилися представники Центру соціальних проєктів «Хочу жити», Центру життєстійкості, проєкту психосоціальної підтримки та арт-терапії для дітей, які постраждали внаслідок війни та їхніх родин, «Незламні серця України», а також Яворівського національного природного парку, який гостинно прийняв учасників.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів. Етнопростір у Прилбичах Новояворівської громади розповідає про день у молитві на батьківщині праведного митрополита Андрея Шептицького. Дата 18 липня, це субота, вже завтра. У програмі божественна літургія, сповідь, духовна наука, молитовні роздуми та 2 екскурсії місцями, пов'язаними з родиною Шептицьких. День духовної віднови очолить отець Василь Морозовський. Після програми спільні пікніки, є можливість проведення майстерок. Деталі в телеграмі і фейсбуці Янтарне ФМ. Парафія Святого Миколая у ГКЦ в селі Підлуби і селі Бердихів запрошує на веселі канікули з Богом 20-24 липня 26-го року. Вони для дітей від 5 до 12 років. У програмі дня з 10 до 16 години катехизація, молитви, веселі ігри, творчі гуртки, танці, банси та нові знайомства. Детальніша інформація в наших соцмережах. І про погоду. У суботу, 18 липня, мінлива хмарність, температура вночі 14-19 градусів, а вдень 25-30 і з позначкою плюс. У другій половині дня короткочасні дощі, місцями значні, грози, а подекуди град. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 метрів на секунду. В другій половині дня місцями шквали, 17-22 метри на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це все станом на зараз, тож я бажаю вам натхненного вечора напередодні яскравого літнього вікенду.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Найпопулярнішими іменами першого півріччя 2026 року і найпопулярнішим жіночим ім'ям виявилося ім'я Софія. Хто би міг подумати?
2: Хто би сумнівався? Ну скажи мені, ну насправді серед всіх абсолютно імен сучасних і популярних, які зараз обирають в рейтингу і в топі зараз на першому місці серед дівчаток ім'я Софія. І дуже добре робите, і правильно робите, що так називаєте.
1: Та спокійно, та я знаю, що ти любиш своє ім'я.
2: Дуже.
1: Все дуже добре. Але окрім Софії, ще дуже часто називали Златами, Міланами, Еміліями, Аннами, Анастасіями, Полінами, Маріями, Соломіями, Євами.
2: Бачите,
1: мій гарний.
2: Будь ласка.
1: Ні, ну класні імена, насправді, то за здоров'я. Тому, ну, дуже прикольно, мені подобається.
2: Ну, ще про хлопчиків.
1: Я не розумію просто, чому тут нема Марта, ну, але вже живем, як живем.
2: Може, вона десь там 11-та, 12-та.
1: Вона 11-та. 11-та, точно.
2: Хлопчики, найпопулярнішим чоловічим ім'ям в 2026 році став Артем.
1: Хто би міг подумати?
2: Гарне ім'я.
1: Артем.
2: Артем. Потім іде Олександр, Матвій, Максим, Тимофей,
1: Тимофій,
2: Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.
1: Де Тарас? Де?
2: 11-й.
1: Точно.
2: Ну, 11-й.
1: Найцікавішим те, що є дуже рідко вживані імена.
2: Та, рідкісні.
1: Які також дуже гарної популярності набувають. І, наприклад, до них відносяться жіночі імена, як Богуслава, Дзвінка, Квітослава. Угу. Отакі імена, які знову з'являються в українських, так скажемо, паспортах.
2: Це ще не все. Ще зустрічаються такі імена, як Аделаїда Лоредана. Це одне. Або Маріам Ніколет, або Айсель, або Імераліна,
1: Айсель Іванівна, то
2: або Авігея, Авігея Тарасівна.
1: Авігея? Та де? Мене би Іра так не назвала.
2: Не звучить.
1: Ну, кому що подобається, почнемо з того.
2: Давай до хлопчиків тепер, які рідкісні.
1: Соломон, Ярій, Аскольд, Кіліан, Ітан, Ярій. Чи Ярій, чи Ярій?
2: Думаю, Ярій.
1: А мені подобається, що популярності набуває таке рідко вживане ім'я, як Миролюб.
2: Миролюб.
1: От, Миролюб.
2: Подумала, то
1: це
2: все?
1: Дуже
2: ні. Ще такі зустрічаються, як Даніель, Артур, Теофім. Це одне.
1: А давай зберемо
2: Роман, цей Нуріслам, Кіліан. Так парфуми називаються.
1: Ну чекай, ну то може то і є хтось з цим зв'язаний.
2: Ітан, Нафанаїл.
1: Нафанаїл. Айсель Нафанаїлівна.
2: Та почекай,
1: перший
2: я
1: клас.
2: Ще не підійшла від Кіліана. Але ну чого?
1: Чого?
2: Насправді
1: як
2: зустрічаються
1: подобаєш?
2: і такі, та. Але якщо говорити про, ну дивись, про список найпопулярніших, там, ну.
1: Там класика.
2: Там класика.
1: А тут більш, так скажемо, кому що подобається.
2: Ну, оригінально.
1: Але насправді, ну всі імена прекрасні, причудові.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067 495 99 78.

0: Кейтеринг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Янтарне FM. Янтарне FM.

0: В Україні 20-та година. Яндарне ФМ.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Яндарне ФМ.

0: Я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба. Великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

В Україні 21 година. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
2: 97,6 FM.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
1: Реклама.

В Україні 22 година. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97,6. 97,6.

творці. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе

бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обміняти світ, кричати вслід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак, скупнемо сонце, саме час закинути справи, залишити смак. Тебе викрадає.

8.6. Янтарная FM.

0: сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Наші розкриті не спи.